Oñepyrũko katembia poña hentukuri Marlene inembypotaiteha. Imena hahae ove aiterei. O faltante machupe 2 semanas imembyhag̃ua. Katuete tuichápe hyge. Ipohýipaite ha apenaitéma oguata. Upeichaite. Peteĩ kuña hyge guasúva ha imembypotáva ijetu'u machupe oguata hag̃ua. Ipohýigui upepéso oguerahava. Upe tiempo jave ijetu'u. Tekotevẽgui oho py'ỹiete báñope okuaru hag̃ua. Ndaikatúi oñakaity ohupi hag̃ua oimeraẽ mba'e yvýgui. Marlene oiko mombyryeterei távagui. Upévagui ndaikatúi oho oconsulta hag̃ua. Upévare kuñakarai iguaiguivéva ohekombo'e kuñakarai.